mil hlan lela ti hla kan ngai thak ta kha jil theng lia na sakania tuna chan larin lingi jong te zai kan ngai thanga min tiam la ti hla run sang.

run hun len dun hi ti hlak an ngai thlak ta kha la rin tling jong te sakani tuna chuan tukin zai rimoi hun kan hlang ngai thlak nun ber tur lung phang su ti hla Florence zo thang lian ni sakilo ngai thlangu.

ni tin i so ka thin luing ka mangai deu devati laron sa tu te kha khatla mup u ni te anni ngak lian moi le apol te zai ka ngai thave thunga mingdang zong zong aina moi berla li suwa ti la an sakilo ngai thang u

zai kan ngai thlak tak kha ngak lin moi le apol te an ni a an la ron sak tak kha mingdang zong zong aina moi berla li suwa ti hla ani h lian nu na le apol te zai kan ngai thla vela thunga nga jerusalem zain kho pui chu thlir te u ti hla an sakilo ngai thlang u

amang ngay naka cholin ti lak ngay thak tak kha ngak lin moi le apol te sak ani tuna chuan khatla mup te zai kan ngai thla ve thung anga ka om khor changin ti la an sakilangai thlang u

tu tai ngai sak ta kha mal som na lam pui ti la ne kha la kha zenit elvar te sakani wale kha ngai pu khu vi zan ti nga mar program a mar lai ngai sak te hai chu an lo ni ta a mar program lo top nok ta a mon te na mar program lo ngai tu hain rang in mang cha